नित्यमंगलम् जय मंगलम् जय मंगलम् जय मंगलम् शुभमंगलम् नित्यमंगलम्।